0: Da jenadu taħt l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
1: Għax, xkudru l-lim sovera zbieħ.
0: Għazin n-Natasha.
2: Daħħani Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżuqaw jgħajt li veru l-bohid dancer.
1: Xkudru, ja, brafi.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-cartwheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tammel split to ek.
0: Tam ġifiri, li tammel li split.
1: Rajta, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli. With The Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.

0: Meret nejri ġej jinn u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-studio ser ikolli artista pjuttost ġdida. Maria Ġerada ser tkun qiegħda hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha dwar l-aħħar single li ser tkun qed toħroġ ukoll fil-ġenet li ġejjin u nsuru nafuha daqsxejn aħjar.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.

0: Break up in reverse, għal dal-għodu minn Teddy Swims, kif jabżu sitta. Jamie Ternowena, wek on a Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Kbira. Yes, ninsabu ftit sijat il-bot mill-weekend, mbarra ġviri jek dal-għodu t-sibaj, bsa bħal ma' t-insibu għa, għan nitkellem fuq insomma, ma' nafxin tom.
2: Friday,
1: Friday is Friday,
2: ma' xorta nkunu wek.
1: Friday dajem t-konsla, għax tafli għad kun bluff.
0: Xnam l-untu għila, jew?
2: Ejja, tlaqna.
0: Nisaw ntu l-għadda minna u ftit tal-ħinijħor. Niskuza ruħi ma daw kolla li il-rutina li jom importanti.
2: Għibdew.
0: Jew, inkella t-tuni ċas nikurda. Iva, nistaw għax il-ġima. Nistaw għax il-ġima.
1: Nistaw.
0: Il-ġima kollo xjaddi. Bonġu kbira, mbarra.
2: Għamina u t-tiħor il-sigla, għamina xta.
0: Yes, 25 gradi mbarra temperatura għal dal-ħodu. Nisper li t-ġu da' xejf ta'kom fil-kas. Isimaw li l-nanġibu konf ta'kom maħna ħin. Inkomplu. I'm good, fuq bej. Bonġu.

0: Lipa Physical al da Lodo Jamie Terno e Naune con Bay Breakfast. Ja sa le hinfe ne scusa han ne scusa urna. Insomma, terem man nasi.
1: Mela, mela. E ana idu shuni. Illum ja ġata speċjali ħafna għax Wayne tana għandu l-birthday.
0: Jala 21 Wayne Vassallo temmen 21.
1: Nemmen li at night illi inta għandek 21. Going on, ġadna l-bira.
2: 65.
0: Taħx bit-gerger li gerger.
1: U l-rit
0: li jgħarret.
1: Uġismu xikul tanto kol da 6.
2: Un-ummu ganċ fil-ħodu, fimni, ma t-tinix tort, sewa.
1: Ganċ sa 21.
2: Ganċ.
1: Ma nistax nemmen. Happy birthday, Wayne. Għanna kif jenat, hi għal-weekend.
2: Ikla.
0: Parti li ma s-dinni xalieħ?
1: Ejju, għemmek
2: barbecue ma ġiġ tiħbib.
0: Barbecue.
1: Ma ta' jkun ma' erba.
2: Ma' ta' jkun ma' erba, bil-qalb kolla tistaw diġu.
1: We don't want the pity invite, thank you. Għajdinna li ma' tiġkun ma' na' għek.
0: U parti, insomma, ħjar, mux xabba minorenni ħajkun hemm, probabli da. Jem mux xabba
2: minorenni. Lejn li zar wieħed propja mill-grupp.
0: Insomma, għara, nista 35 ħajkun hemm, dik nafu.
2: Ekku, u tara,
1: ħajkun
2: hemm. Nollu na' leverage,
0: nollu na' leverage. Barra, zejda, zejda jina.
2: Kuna t-tistem baħda l-ħin, ma mux għat-tisimak, mandek xin.
0: Koblu miktar, stargazing, għadan l-odomaj, smit, bonġu.

0: Saiba, Justin Bieber, Nicki Minaj, Flimkin, Beauty and a Beat al Dalodo, il-ġema felodu bħalissa ta' dela għal sijatana Flimkin, xnamlu tu jila, jgħu nkanta. Jgħu
1: nkanta, nkanta. Misa tal-lim naħbi birthday?
0: Tafli dik dem t-fiskilni, għaxem xie 7.
1: Misa tal-mu għal iktar tart.
0: Tlaqna,

0: Cat's Eye Animal, Alda Lodo, Jamie Turnaway, Now Neck on by Breakfast.
1: Bonjour,
0: Bira and Barra. Nispera l-sessa kalkom il-bizzu tal-ġurnal tajba. Etni ġiġa ċefti għaj, barra kafe.
1: Ġimma, konnektar pozittivi, happy Friday.
0: Mela
1: hi,
0: ġej l-weekend. Naslu daċxajn għaldin, ekkif propju uwa il-ġimma.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ekku persli għal ġiman tukom il-ċans u l-opportunita li tiħakjawna il-playlist tana.
3: Vera, vera, vera sempliċi. Isemawna 9-0-8-97 ibatulna dik il-diska li tqajmek bħal kafe grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate. Bċans ovvjament li jekk nażlu d-diska tiegħek tkun qed ħejt il-playlist tagħna x'nitfgħu hemmhekk ukoll ta' kwistar usable iced coffee cup b'wiċċi, wiċċ Jamie u b'wiċċ Terin fuq.
0: Ekku żgħata.
1: Mux ħan bistaf u kemmu maġmi.
0: Mux ħan nirrovinaw lek ġifiri il-kafe.
3: Le,
1: ġibi. Speraw li li.
3: Fuq barra, mux fuq ġawa.
1: Mux nintab kif tħossok.
0: Yes. Għalmena u nufsi tal-ħiniħor dik għal-issan tukum il-banger zaħna. Sa' kem majko kom il-ċans li tħakki għawna l-playlist. Intom. Nkoblu b'din, kbira u għet mill-guilty pleasures.
1: Ibdew għasbu fjom.
0: Guilty pleasures di għajdi. Golden fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

0: by breakfast dal Gemma Felodo betam all'inblock il burdata in barra famso shingrat min min der con la giornata shamshia lum la astemmen kif jiġu l-affarijiet
1: aste presenti a fawessu
0: vera ma mushol ma bonġo kbira il-biraħ riċevejna messaġġ u kien intenzjona tal-lum
1: ekku
0: fil-verità
1: Imma kien naqra bil-qoddim 9-0-897 batinna Ryan u tista tobsor fuq xiexbat għax il-ġimgħa sewwa batinna hekk.
2: Bonġu Jamie u Terin.
1: Bonġu ħi, thank you.
2: Kollha sewwa jiena għamilt tal-lum li tkun tista tagħmel ġimgħa għaj triqed.
0: Bravo!
2: Issa żejjer għax-xogħol. Se possibbli nibdejt fis-sitta.
3: Miskin.
0: Ma importax, ma importax.
2: Nistax il-ħamis,
0: nistax il-ħamis.
3: Jista' l-ħamis.
1: Għal kontest dan se possibbli jibda xogħol fis-sitta batunna fid-disnaqsin ħamsa li sejr li xogħol.
0: Ma importax. Ma importax, tiġri. Tiġri.
1: Mhux gravi jiġifieri tliet sigħat kważi nofs tagħna xogħol.
3: Issa m'hemmx tagħmel jkolli spiċċana iktar tard.
0: Jekk jista', jekk ix-xogħol jippermettilux, ma nafx jagħmel jien. Bonġu kbira, tista' xi l-ġimgħa, tirritorna dalwaqt.

0: Perfetta al din e temperatura Heat Waves, Glass Animals al Dalodo Jamie Terreno Wayne on a Combay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, barra il Gemma Felodo, ovviamente, back il bordato con da Shane, a chiar,
1: room,
0: e su, con lo sia, di vera.
1: Iwa, il Gemma isek, taf kif, jek tinsa xaħġa u iwa, u jek jiġilek xaħġa u iwa, e su kolla xibda ikun naqrin izetek.
2: Taf xnin not al Gemma u kolli?
1: Taffi.
2: Il Gemma u al King ta' procrastination.
0: Tista, le tista xil-ġimma.
2: Nisma ħafna nies on a Friday, on a Saturday, jgħidu lek, minna rit-nej.
1: Iwa, għalfej
2: minna rit-nej. Għada ġurnata normali u kol, tista tibda minna għada.
0: Ma dik sumur kontra, tista xil-ġimma, wej. Tista xil-ġimma.
2: Il-king ta' procrastination, tista xil-ġimma.
0: Jina il-ġimma l-ohra milt tista xil-ġimma kbira, ja?
2: Xaffiċ.
0: Il-ġimma l-ohra saru 11 nofs.
2: Ta' filodu?
0: Wara dal program.
2: Nettili di naħseb.
0: Jien mandiċ abtit naħdem illum. Et minix ħanaħdem, et onista għax il-ġimma. U mort u rajt di Odyssey u wahdi. Il-cinema, għamilt bil sinar u sa' t-tħorru f-sinar u ma jiddis pjaċini assolutament xej.
2: L-istess ħin dal-gustus ta' faċċata għalina li he's very busy, tela u għahna din meeting.
0: Veru.
2: Proset.
0: Veru.
2: Kien jgħat ta' faċċa ġebla l-bot. Kell moħra.
0: Ma konċ meeting li kell nkun fiħ, taħ?
2: Le. Ixtaqnik fiħ.
0: Le, ma għamela dik mettu ilix, skużi. Kekku ixtaqtuni fiħ, kont niġi. Jo kont niġi, kont immur iktar tard. Ma mettu ilix.
1: Ma important.
0: Bonġu kbira 99-0897, xini dik il-ħagġa li tista tagħmel għax il-ġimma.
1: Ebbatilna.
0: Kien eżempju tajjeb ta' tista' xil-ġimma.
1: Let's oġbitni, oġbitni. Sewa minn.
0: Inkomplu biktar, bonġu.

0: Clean Bandit, Zara Larsen, Flimkien, Alda Lodu, Symphony, waqt Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
2: Bonġu.
0: Bonġu kbira, mbarra nisbra l-ittġu taqxajn ftaqom. Għalu kbira da kolla l-batunna it-tista għax il-ġima irċivejna dan il-messaċ u koll 50 tal-ħinilu, komplu batunna 99300897. Tunni sekonda wahda ta' tortijaj. Ella li waħħilt il-computer, tortijaj, tortijaj. Dejn ġevejna dan il-messaċ, isimaw xedaqxajn, tenzjon il-qetin għajem hija kbira.
1: Iwa.
0: Jo hija kbira.
2: Ejja.
0: Bonġu!
3: Bonġu nis.
0: Bonġu.
3: It-tista' xil-ġimgħa tiegħi hija li d-deġidejt li hija x-xahar ta' wissu nieħu every Friday off. Il-ġimgħa tiegħi hija 4-day week.
0: Brava.
3: Taf inti, kelli bżonna.
0: U għahna nejdulek
4: tista għax il-ġimma.
1: Ma tawkx il-xadda unuħattu xorta.
0: Da,
1: brava,
0: vera, vera.
2: Ma tħajrux.
0: Komprobatulna. Tisfidanix. Tisfidanix, muħan iddeja xejn. Xejn muħan iddeja.
2: Għalli għalli.
0: Xejn. 990897 komplu ebatulna għallissan komplu Rosé Bruno Mars fuq bej.
2: Bonġu.
5: Tanja, tuanen, nendom, game, nendom.

0: Bonjour Kvira al dalod Joel Corey Whisper What Jamie Turn Away non by breakfast.
1: Bonjour.
0: Nisbra li jambarat insabu tajbin dalodu.
2: Isma xlew għal bdejt s-semmi inti li mort s-sinema u mort wahdek. Mira li għadik ja xaħġa daqxie għal jena.
0: Xatta bi kbira. Xatta bi kbira.
2: Għatma dit li minn moħi u għatma mamilta. Ovvja la għatma dit li moħi. Mur s-sinema wahdi, nara vera weird.
1: Imma għana jgħu bifer s-sinema ma tanċa tuqt t-tkellem u t-komunika ma nista madwar. So in a way, isek nasib laħjar ħagġi za tamel s-sinema wahdi.
2: Isek xorta group activity. Sajo jena l-unika ħarġa li kien ikolli meta kont iżar bħalli ma ngħidx żgħir sewwa meta kont għadni l-iskola ġifieri. Ta' xi 11 hekk u kont kont tiltaqa' mal-ħbieb, isek tmur is-sinema.
1: Ma nifhem il-punt tiegħek.
2: Jitfawk il-ġenituri, il-ġenitur probli qod jieħdu għaw jieħdu xi kafe, x'satej jew ma tilġgħu jiġuali.
0: Niftakar l-ewwel ħarġa kienet fis-sekondarja u niftakar il-film li rajt. Ma sħabi, jiva Spy Kids 4.
2: Ta' sebjena Assassin's Creed kont rajt.
0: Eħe, Assassin's Creed dak mellux xaħre, u mbatt niftakar li bejna u bej Wayne.
1: Issa dak għala 21 tal-lu.
0: Happy birthday Wayne!
1: Ma nafx kont rajt, ma niftakarx kont rajt. Imma, just niftakar li kienet group activity pala sinema. Imma, issa per eżempju, jita dri xej, I'm sorry, vera nu peċir nara l-films wahdi.
0: Jena, l-ena.
1: Eżempju, dar, l-ena tija.
2: Dar, iwa, l-sinema nara.
1: Ninkun lejl wahdi. Is-sinema ma tanċa, mela per eżempju, l-birax mort
0: ma sħabi. Iktar immur ma sħabi mill-li immur ma wahdi.
1: Imma jekk ma tawwax ħaġa tista' tagħmel wahdek.
0: Jiena vera ma niddejjax, anzi The Odyssey pereżempju. Marritux jispiċċa u wahdi.
2: The Odyssey huwa film li nemmen li nixtieq nerġa' mmur naraħ wahdi għax fih iktar x'tomor.
1: Naħseb iktar ma tarah, iktar tiskopri affarijiet fiha x'in rajtu again ma' grupp il-bieraħ u ma nixtieq narah u nanalizzah.
0: Amazing.
2: Jiena għadni kemm irrealizzajt ukoll l-ewwel film li qatt ħaduna naraw tal-iskola flimkien kien Moana minnu jiskola subin biss kont.
0: Moana ħareġ, is-sena l-oħra ħareġ Moana.

0: Espresso al Dalodu, bonġu kbira ġejmi terrenu għajna unek kon bej breakfast.
1: Għas najdil kon fuġiġ abdu għagaj.
0: Affariet li tamel wahdek.
2: Tu tamel wahdek tabel fuori, sen kompru naqdwana minna uftit tal-ħin.
0: Niprofa naħseb xaffariet miktar minna
2: Bizzejiet.
1: Bonġu. Friday and Saturday nights from 9.

0: Tajba u Titanium, sija David Getta flimkien, Jamie Terranwayn għonekon Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira l-ġimafti del-bot mill-weekend illu.
1: Badnija fuq affarijiet illi tamel wahdek sewa, eżempju Jamie, last week. Il-ġemma li għaddit, eżatt.
0: Mort
1: tara fil-mordi. U għajn għadna qabi kbira.
0: Eżatt.
1: Eżin konti xxukjat. Imma għabdejna għidulek għanki sifirna, għahna
2: għahna. Dik jgħan xaġġan nishtiqna mela tu bifer. Imma għagħen, iħosna għastramp il-fat li jena rus, eżek.
1: Naħseb taf xini.
2: Tejt t-tfajla hu jgħin għan sifir ta.
1: Eżempju, l-għal darba li sifirt wahdi kien Valentine's kon single u għatjina xoqt namelo.
2: Fair enough.
1: So, sifirt u mort Ruma for the weekend u verħat peċi. Also, ma terawk wahdek, at least jina l-esperienza tijaj.
2: Terinu laġin.
1: Pala tfajla wahdi, vera kienu nice. Eżempju, l-waiters vera nice. Ma jgħinekx kam ħatta fari bxej. Fim minna waqat li t-tazzo reġaġim li l tani oħra zejda tiramisu dejjem on the house. Vera kont nieħu pjeċir. Ma mhux l-ewwel darba.
2: Ħajna bdejt tfajla poġġu fuq imwejt separati.
1: Ejju hekk għamlu aħjar, ma tista' tikminta.
0: Le jiena mort, jiġri anke sifirt waħdi anke meta kont ta' rus jiġifieri.
2: Vera?
0: Ejja, ma fis-sens li just nit. Ma fija xi ħażin, jew ma fija
2: ħażin.
0: Nifhem li hemm il-konversazzjoni skomda ta' tipo kif.
2: Jien mhux ħammur daqshekk koltra u daqshekk xi ħaġa kbira. Jien eżempju l-ġim bil-forsi waħda irid imur. Għamilt ħabta kont ninżel ma' tax-xogħol, kont ninżel ma' Ryan, eżempju wieħed minnhom.
0: Dejjem bil-kontra mbagħad. Il-ġim mhux waħda.
2: U konna naħlu l-ħin.
1: Imma naħseb il-ġim
2: Red Nowek.
0: Il-ġim għalija xi ħaġa ta' komunità.
1: Eżatt, imma l-ġim jistieħdu b'mod differenti.
0: Il-workout ta' chest u l-workout tal-sini.

0: Doja Cat Woman għal dal-ħodu Jamie Ternwayne għawnek bonġu gbira.
1: Bonġu.
0: Nispera li għetinsibu kom burdata tajba jek li għetibżaw xie semaw li naħi u taf burdata tella u kom issema. Tella kom issema. Jow.
1: Liktar bitxoċati li għetta għetta
2: għetta għetta għetta għetta għetta għetta għetta għetta għetta għetta
1: għetta għetta għetta għetta għetta għetta
0: għetta għetta għetta għetta għetta għetta għetta
1: għetta għetta għetta għetta għetta għetta
2: Jamie, għalina l-ġimma l-ħromar is-sinema waħdu. U jien vera ħadda bikbira. Vera rajt xoċo stramba, għatma milta għatma titli minn moħħi, pero realizzajna li jgħam ħafna jisom activities li ta' għamel li tkun tittamilu
0: maħħi. Vera, għamelu. Eżempju, anka meta nsif, per eżempju, mur konċerti waħdi.
2: Vera.
0: Da' anka teatru, mur waħdi ma' n-deja.
1: Issa
2: jgħin u biex naqsam l-esperienza
1: maħħi. Pero għet nifem il-fat illi meta tkun eżempju f-relazzjoni, forsi iktar trikki, ma' eżempju għaw minn partners tiegħu ma' jistgħux jiddu time off. Eċ tamme?
2: Le, jien eżempju waqti, meta tmur tara konċerti bħal ma jagħmel Jamie, issifer ma sħab l-bniet biss.
0: Ewwel jgħidek nagħmel wkoll.
2: Il-boyfriend taħmel kulxi rid imur.
0: Ma dak hemm ieħor, dik hekk tajla fuq plat.
2: Mhux hekk?
0: Jo tajla fuq plat.
2: Isma' ba irċevina dal-messaġġ mill-ant tiegħu u jiena għandi naqra r-riservi tiegħi.
0: Good morning, Teja, good morning.
3: Bonġu, jiena meta nġi biex nagħmel xirja niddeja mmur nixxu waħdi.
0: Ta' jina bħalan bat, per eżempju, bil-kontra di.
1: Xirja waħdir, namela ħan eħles,
2: ħan eħles. Xirja na' avaga di, xirja ta' xiex. Xirja ħwejja ċew xirja groceries.
0: Għatnejn, għatnejn li tinkum mannis.
1: Ma nafx, le, groceries, per eżempju, ma ta' raċ ħan eħunnis miħaj.
0: Le, nħu bjaċiri, jina.
2: Le, jina netfon, jina uħet me dawk l-strambin kum bil-headphones u d-nejad dejaqni.
1: Vera bil-headphones, għax nħu bjaċiri għodnis ma l-affariet jek għaddejn fil-supermarket, ma mur bil-lista.
0: Nħu bjaċiri.
1: Zura, tal xaħat ħoddif xie għaj li mandi xalfejn, zaċ un bħat nġi tempted. Mish nishin barat zihin.
0: Komplu bik dar luz

0: Ariana Grande, Thank You, Next. Alissa, da xejta throwback. Kmini, kmini, dal-ħodu, Jamie Terran Wayne, għawnek.
1: Ftit qabel
0: il-weekend, dal-ħodu.
2: Il-birthday weekend, għal-ħodu.
0: Happy birthday, Wayne, għal-darbohra. Mela, konna t-tkemmu da xejt dwar it-tista għax il-ġima, ftit ilu, u jina għet il-ġima l-ħora mort nara film-wahdi, minn flok id-deċidejt. Illi naħdem, u stajt. Uħos li stajt għax il-ġima. Wayne, diħada bikbira ħafna.
2: Eżatt.
1: Ula, mux big bira ħafna.
2: Kienet stramba li. Le,
1: I do find it weird, vera.
2: Fos ħafna affarijiet oħra.
0: Isma, ta' Point Frog the Odyssey kont ħanara Toy Story 5. Dik kienet kun weird. Li nkun ġo sinema minn l-itfal waħdi nara Toy Story 5. U ġeli ġra.
1: Ġeli mort. Minti għandek oħra, għandek upgrade ma tistax il-ġima. Tistax Jamie Cardona. Jaxfru jelek.
0: Jistajku. Jistajku. Jistajku. Jistajku. Le, jaxfru ma tfal. Jaxfru nuħed minnom. Jaxfru nuħed minnom. Isma ġujtu nida kessit l-axmar. Sorry.
1: Għal-kurzi da, meta taslu biex tixu ħwejje ċintom. Morru fi grupp ma siħ għebkom, ma tfajla, ma xaħat.
0: Ġeli mur waħdi preferibilment ikun hemm xaħat miegħi. Jew jekk waħdi noqgħod nibgħat ir-ritrattin.
1: Vera?
2: Jiena nħoss li nuħbiċ ħafna mur baħat ieħor. Ġifier jekk xi tgħid li għandi bżonn xi ħwejġ, happy li niġi miegħek għandi vera nuħbiċ nagħti pariri u hekk. Imma naħseb xorta nipreferi mmur waħdi, ma nafx, imma mbagħad xorta kolli bżonn naqra żgħira opinjon, ġifier hemm ċans nibgħat ritratt.
1: Jiena I'm surrounded by shopaholics u dejjem nispiċċaw neħlu. Allura titqgħux bija, immur nixxi waħdi għax nsibha vera effiċjenti. U fej ikolli daqsxejn ta' dubju nibgħat ritratt il-ChatGPT.
0: Il-ChatGPT?
1: Il-ChatGPT.
2: Ana jgħidlek wejn nasa waħed u tibgħatom il-step ta' ritratti.
0: Imma it-tik pariri tajbin
1: ċi. It-tini pariri tajbin. Fuq proportions, eżempju ta' t-shirt, kif huma ġisem u hekk.
2: Debattibbli.
1: Ara stajt hekk din. Thank you, Terry ma' Modify, napprezza hi.
0: Bosh kif ilbes wejn Terry?
2: Le, mhux tara sto ġobbi.
0: Ma xiex, ma jgħu ġbok xejn dinna.
2: Xej, le għat najt, xej, u l-għu mandu l-berde.
0: Ana, xej, xej, xej, bes. Ewija, mux xazin, u le, mux xazin.
1: Xoħle di, sawu.
0: Komplu biktar, another football.

0: Larson, Midnight Sun, għal dalodu Jamie Turner-Wayne, għawnek l-ġima fil-ħodu f-sit għabel l-weekend. Bonġu! Gbira neġo naslu għal din.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Bella, xinu!
2: Ekku, għadnilkom biex tibatuna dawk il-bangers illi ovvjament jibdewlkom il-weekend bit-tajjeb.
3: Għanek kif għedna ktar kmini għallina din lażla kolla purament fidej Taryn Mamoċefaj.
2: Ħanajd li kiena l-lum inħoss li għazilt persuna illi kien unexpected.
3: Vera.
2: U bekk għazilt il-persuna, isimaw u naqra.
0: Dan huwa bonġu kbira lil-Alex, batilna hekk.
4: Bonġu l-aħwa, jiena trowbek li l-aktar l-inħobb personali hija Bang Bang ta' Jessie J.
0: Wow!
2: Vera unexpected!
3: Bang Bang Banger!
2: Għani li ma nismaħħa, u tu? Ek, ħasadni Alex dal-għodu.
0: Għal daġek, għawni Alex, dini għal-banger tijak dik il-reusabilized coffee cup. Bwicna fuqu. Jgħat jgħak u gol.
3: Bwicna fuqu.
0: Alex, jħekja il-playlist għana. Dini għal Jessie J, Ariana Grande,

0: undressed sober kmini kmini somber مش sober
1: sober
0: undressed sober f'daqqa
1: naf li l-ġimgħa sieħ imma
0: ekku ekku qed nillesti hekk kont niġi preparat dak għall-birthday għall-birthday ta' wejn hekk illum
2: illum huwa għall-birthday ta' wejn
0: ħanti ħa nitfaħħilu ħa nitfaħħilu għara xi nfast
2: Forse ma tafux u għal-birthday ta' Wayne, Wayne kemm għalaq tfakkarna.
1: Wieħed 20 sena.
2: Ah, stallef qalbi.
1: Thank you.
2: Ovvjament, congratulations kbira. U kif wednik aħna peress li xaħat nesa sewwa, lejka ta' ħares.
1: Jiena nitfa' reminders fuq il-kalendarju biex ma ninsix u xorta jħarbu li minn moħħi ġieli. So
2: mela jħossuna naqra ħjar sewwa.
0: Sorry.
2: Preparajna kollox issa. Għalna rit-nej. Għalna ċelebraw miegħek nar it-nej.
0: Għalna l-estaja. Għalna l-estaja.
2: Il-birthday weekend ħajkun naqra ritwal.
0: Li nista' ngħidlek biss, nista' ngħidlek biss, jaf tieħu gost, mbagħad hemm jaf issalli daqsxejn ukoll. Jaf nibru l-ekki.
2: Iwa għalfi għamilt l hekk miskin, u għejja.
0: Enjoy, happy birthday, my friend.
1: Weekend imterta.
0: Bonġu.

0: comfort for everyone.
1: Buongiorno, għana David Ballion, ekkal dak li huwa il-ġimgħa fil-għodu għal-pija tal-ġurnata tal-lum stanna temperatura għolja ħafna sel tkunet inħass daqs 39 gradi Celsius, apparti minn hekk tinżel filgħaxija għal 26 irriħ illum, ivarja bejn forza 2 sa forza 3. Ta' mistennija UV index għolja ħafna ta' 9, importanti pal dejjem għar li taħsiblu għal ħafna sunblock u tixrobblu ħafna ħafna ilma. Wissa biex nammillek il-ġimgħa fil-għodu tiegħek verament tajjeb ser inkun qegħdin natu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Laqna!
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Nebdew b'throwback qawwija l-dalodu Destiny's Child kienet Say My Name fuq bej Bonġu kibana. Kollu sewol dak li huwa il-ġimgħa filgħodu David Pallija hawnhekk għandna kemm nagħtu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Nispera li inti eċitat daqs kemm jiena eċitat hawnhekk dalodu għax kollu noqmos fuq is-seġġu għalissa nkomplu ma' Ellie Goulding.

You don't know me, ta' Jack Jones, flinkin Murray li ila ħafna tistaqsi fejnu ir-raġel tagħha, where is my husband, tajdinna. Insomma, ftit ċajta ħelwa għal-ġimgħa fil-għodwa dejjem sadej sħaħ ta' nonstop throwbacks komplu baduli, throwbacks favoriti tagħkom. Inkomplu, Natasha Bedingfield għal-issa hawnhi unwritten fuq bejja.

bandet DJ Avicii, The Kinect, Hey Brother for 87 Bay al ġemma fil-ħodu. Bonġu kbira, wissa din li ħankur naqdin inkomplu maħħa. Inkun onest ftit maħkom xikultant tfaċertu filmat fuq social media li tħallini ftit konċernat. Mux li libis izda il-fanbase kważi kolla taħħa. Dawn il-filmat li mani fil-mont, insomma, forsi tifhmhom. Britney Spears, awni Oops, I Did It Again.

Vedohlog viralel Danielis Gerelina din diska Lady Gaga The Edge of Glory fuq N97 Bailey ovvjament f'dawn l-ħarsin kella suċċess kbir anka bit-tour li għamlet b'isem ta' Mayhem u apparti minn hekk ukoll dik id-diska The Dead Dance li xkultant insipruħi noqgħod inkantaħħa fil-karozza. Imma nkun qed nirkobdu ħafna aktar throwbacks fost domandi lil Craig David għal ġemgħa filgħodu hawn li

Ovvjament diska ikonika tagħha Ascendant ta' Rihanna fuq Bailey jidher li reġgħet marret lura fl-istudio biex possibilment tagħtina xi ħaġa ġdida kemm jiena looking forward għal din l-aħbar li ssir realtà u naraw biex ser tkun qed toħroġ. Sfortunatament hemmhekk intemmu sa tgħix ħaq ta' non-stop throwbacks iżda nfakrek li jerġgħu

Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, David Valley Jaunek al ġemmu wara l-offsenare kif qed noqorbu aktar u aktar viċin ta' dak il-weekend u hawnhekk illum kulħadd huwa ħajbja fil-kollegi kollha kif għandna l-istaff party. Dejjem niltaqa' mal-kollegi waqt ix-xogħol iżda qatt ma niltaqgħu hekk naqra iktar relax, allura looking forward għaliha. Jekk inti forsi l-persuna wkoll għandek l-istaff party tiegħek illum, mela awguri u forsi tieħu xi ħaġa għalija. Mikoblu, flow, don't break her heart fuq bejjo. Yeah.

American Girls, Harry Styles fuq bejo. Jek inti forsi persuna li xi kultant pali naħseb, tħobb tagħmel pre-drinks qabel ma tmur xi party avveniment. Jew anke forsi ser tkun qed taħħa xi barbecue lejla, jew anke forsi d-dar infakrek li l-lejla jirritorna club culture. Ħafna DJs lokali ikunu live miegħek minn hawnhekk ġew l-studios tagħna mid-disa l qudiem. Isaac, Gabby, Zrinz minn nofs il-lejla district ma' LPM u jibqa' dej sa'

Your four number one, Tana Lua, Base the 40, Ray the Cat, Where is My Husband, Al-Jumu'ar of Sinar, Saflachar, Wasanna, Weekend, Horo Kol, for Sakalek Jumana Raib Sashol, Al-Duray Kollog Jen, Bishfit Eshta, Dahan Kunristaw Nistri Honara, Kamissa, Hafna Menna u Koll, Kunu Risqina Long Weekend, Peres Lil-Jumad Dihla, Hafna, Ikunu Għaddejn Bil-Ġet, Ofta Santa Maria u Koll, Jena Lamont. Tanis li smajt li ser ikunu billi fenomenali, kważi kważi. Et jaqbadni daqxej ta' nervi li marnex li jiexni bukja uffim somma qabel ħatti għor profiċju għallura memx somma ħaj kolli nitħol mot normali u ġumad diela. Pero li qasna li daqxej li pozittif, għalix kif kull ħatti kun jaqb billi jirnex li forsi namel naqra catching up u kol fċertu għaffariet minna raħat u ma jitelifek, iġviri minn dak l-aspet. Toġobni l-ħagġa. Imma insomma, ġejka hawnhekk insomlu kumpanija satlieta qoblu għaddej ma' dan. It-throwback ta' Neo hawn he's so sick. Yeah.

feel good factor u koll zowdika t-bow damn time u xtaħt nitkellem naqra u koll ovvijament per istafna minna palissa d-dejjien u għat il-ġurnata ta' xol taħħom u koll jekk jġralek xbħali li għamil ċitwa sħiħa kħet jirnexinu u gmini, nitħol gmini, għax xol pero fil-sajf ma nafxie kux l-effett ta' sħara u dal-affarijiet kolla pero għat nisbicċa ma jernix rix nistemba fil-għod u ovvijament un babbix jirnexinek jissi per eżempju parking, xol, jom kalla, ek in ġenerali Ġas naran, nitħol iktar bil-ġem ma t-tħol dik il-naqra zaħira tard. Ġivikħet t-tġobni, bi-graġri t-tħol kmin, iġil qabel kullħat, per eżempju, tamel naqra kafe bil-kwiet u koll. Ġivikħet, ma nafx iġrali kux effett ta' sajf, pero kinti bħal li konti tamel xit wasħiħa, jirna xilek t-un kmin u f-daqqa wahda. Muxet jirna xilek minħabba ek sajf, ibat li naqra WhatsApp u koll 9900897, jek forsi sibċi trik tajba ta' kif jirna xilek t-un kmin xorta wahda fis-sajf, ibat li

Dan wag dan isa mbe Bruno Mars the cat I just might ka fatin fti jra bisul bot kolor li mill naraw ġis artisti enormi sar ikunu edin fajizna l-ġumma diħla Lewis Capaldi u anki Calvin Harris laqas istanemmen li jiet najda pero Iva daw kit nejri juma sar ikunu edin hawnhekk fil-ġunet tiġejjin m'għandix dubi li sar ikunu ġis events ukoll ippakjati bin nies sar uħomhom kif ngħidu bil-Malti wkoll Pero verament looking forward għal dawk ukoll. Jiena onestament iktar naqra inklinat li nara Lewis Capaldi diġà rajtu actually darba u Malta meta ġi l-aħħar darba, però tant kemm ġobni li verament nixtieq li nerġa' narah ukoll għat-tieni darba. Però inti ser tkun qed terhom it-tnejli huma jew inkella forsi għandek xi wieħed preferit li tpreferi tmur tara lilu u taqbes lieħor. Imma naqra WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

Ja, din de kat, man I need, for is it this man up a list of what l-akhar ftitsijat ta' xolti għakwal għal din il-ġumma għabel titħol għal weekend u kol juhu l-verita għal long weekend ta' Santa Maria u kol kif sert għatta u inti pero għandi kurs da' kbira kintix per eżempju sert għamel farmhouse u deċana konna hobbu namluwa ħafna efti ta' snin ilu pero l-lum il-ġurnata jem għajdu li iktar nipreferi li nuhu dawk il-ġurnata u fl-lej l-axar ta' s-sena jena ġeneral nipreferi ħafna li insifer lej novembru deċembru jġviri għalija il-ġumma d-dira xorta wahda ser inkun għaddej b'mod normali. Pero kuk kelli nsaqsirilek kif sert qatta dawk il-ġranet ta' shutdown. Nibgħat li daqsxej WhatsApp 9900897 għal nara daqsxej il-Maltin ser ikunu qed jagħmlu il-ġimgħa d-dieħla għandi kurs ta' kbir.

Imbithias dika Dynamite fu 8:37 bejja l-ġimgħa wara nofsinhar nispera li inti kellek ġara tajba sa issa wkoll forsi tismana fl-aħħar ftit sigħat tax-xogħol qabel tidħol full weekend mode ukoll kif kienet il-ġurnata sa issa jew kellha forsi ħadd off illum qed tagħmel naqra qadd ir-risolti matul il-ġimgħa ma tantx ikollna ċans għaliex kultant jien hekk narani oħra tagħmlu s-sibt. Però mbagħad il-ħaġa hi li tant kemm nibda ndeffes affarijiet is-sibt li nibda jgħid ej. Kif ħsibt li sejrna xieli l-lesti kollox illum. Allura, bil-forsi spiċċa nieħu ġurnata off matul il-ġimgħa wkoll biex nagħmel ċertu affarijiet. Imma msomma, nżommlu kumpanija sa tlieta l-aħħar ftit flimkien.

Jason and Oakley ed a verament vicin dit la fin numru wieħed tagħna ta' Base of 40 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ovvjament issa din viċin ukoll naqta' l-kurs ta' ser jiġri mera ħadd li ġej nkun jagħtaw hekk għal Base of 40 għal darbohra biex jien u inti noddu l-aqwa. Erbajn tagħna li ser ikollna għal din il-ġimgħa fejn ser niskopru hekk another Talk to You jisser tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed jew inkella jista' jkun ukoll li wara ġimgħa waħda biss diġà ser ikun numru wieħed ġdid, però inti l-aħjar ħaġa li tagħmel qabel nara ħadd li ġej, iċċekkja l-lista kollha wkoll ta' dak kollu li ġara il-ħadd li għadda. Bejda tkom DMT/top 40 nek issib il-lista kollha ġurnata minn hemmhekk.

0: San Fender People watching at li jtaw 12 minuti ta' għan ufsenar qabel dak il-weekend Bay Drive Ryan Ugejla unek Tio!
1: Good afternoon li l-kulħatu Happy Friday nittama li kelli ġurnata mill-lisbaħu il-talaqa bittajjeb jonka la fursi jtteħlis laħar naqra
0: Ekku
1: Taxxol nittama li jeħe nittama li kelli ġurnata
0: Mill-laqwa Impenjattiva u kol ta' fin productive at the same time
1: Jina għandi xin għajdilkom U anka rajin?
0: Xandi xin eglek jien?
1: Xej, just eko.
0: Għandek xie problem? Eja, just eko. Imparla, just imparla.
1: Imitti
0: għandek xie ħaġa taħra, jaw xie dejdi?
1: Ule mux taħra, għandin confession.
0: Confession,
1: ole. Izama confession.
0: Tinkwetani, eh? U għana xie biljetti u kol xie rap kollu. Għanna xie biljetti xie rap kollu, jekk inti għan tittara dak il-film, jidviri stenni nammek. Ma lissa, Sienna Spyro, Material Lover, fuq bej. I like

0: Miley Cyrus, Flowers for 897 bi li daw nofsu ġiex minuti qabel dak il-weekend. Good afternoon.
1: Good afternoon u minn hawn uftieħor ħanibdew bil-par biljetti.
0: Ekku, par
1: biljetti. Tal-ġimgħa nibdew akmini.
0: Taħseb vera?
1: Għax dak li jkun ir-ritjala naqra qabel.
0: Ekku, għal xi xle, vera, vera.
1: Sibda jippjana l-weekend.
0: Jifieri ibqa' smana x'ftit minuti oħra tfisser li daqt tisma' il-free film.
1: Yes, Friday!
0: Hey, jifieri, bħal soltu ngħidulek aħna klu partikolari.
1: Spider-Man, eh?
0: Tjajjatlek, sewa tjajjatlek, jifieri importanti, stennilha.

0: Ajajajajaja, hej, hej Dillon. Joel Corey, Whisper fu ejda nisem bej u wasal hin biex irrebħu dawk il-biljetti. Free Film Fridays with
1: Eden Cinemas. Film verament popolari naħseb ma' kull ħadd. Aħna tajna tlett tikliem u inti kellek taqta' l-isem tal-film biċċans li terbaħ par biljetti għal Eden Cinemas drinks u anka popcorn. U kenna nażlu lil xi ħadd, ma kienx
0: battulna ħafna messaġġi.
1: Very impressed. Kien hemm imbagħad inna 101 Dalmatians, ma kienx 101 Dalmatians. Il-film preċis kien jismu huwa jismu Paw Patrol Dino Movie.
0: Ekku.
1: U għażilna aħna lil Noah.
0: Noah, proset Noah!
1: Proset ħafna Noah, nittama li għamlilek il-weekend. U jekk ma rbaħx illum ta' taqax
0: qabel
1: xaħsek Ryan iħallas lek il-biljett tas-sinema.
0: Mhux hekk, kollox fuqi titfam.
1: U terġa' tirritorna fassoltu next Friday.
0: Ma thank you. Grazzi kbira kulħadd li batinna, għalissa nkomplu, Sabrina Carpenter, jisma' Espresso fuq.

0: Where is my husband tarreja l-erba u ħamsa da' one of sinqar good afternoon kbira lil-kulħat zazah Maltin, zazah Ħawġin, tfal, zaqem, adulti, ma nafx aktar x'fadal li ngħid.
1: Good afternoon lil-kulħat.
0: Good afternoon.
1: U aħna, I mean, ma nsejna lil-ħadd ħlief u aħna għandna diddedika speċjali.
0: Happy birthday lil Wayne!
1: Happy birthday lil Wayne!
0: Ġej mewter innesew li Wayne kellu l-birthday illum imma aħna jien u Gejl ma nsejniex li kellu l-birthday. Happy birthday Wayne! Aw, aw, aw. Erbajna, laqta smajt.
1: U x'erbajna?
0: Smajt jien. Isma' li vera, kemm kera vera li tinsa l-birthday.
1: Diskaw!
0: Xiex? Għazli ta' Gejl id-diska sew ma tantx hija sabiha ħafna ma msomma. Isma' li Gejl, kemm kera vera tinsa l-birthday tal-kollega tiegħek, jiġifieri, kemm kera.
1: Kera ħafna u kera in general u koll, tinsa il-birthday sannis.
0: Il-birthday sannis li inti close saħħom, jina ġratli, eh? Ġina ammetti, ma nistax nikdib lek ġratli li nsejt il-birthday ta' nis close tiegħi u vera nħossna ħażin għaġeb, imma ma nafx jiena x'tix kif toħroġ minnha. Jiena ġratli
1: wkoll, jiena ġratli wkoll, ma xejx, tiskuża ruħek u x'idek tagħmel.
0: Nixtieq nsaqsi għadina, għax peress li ġiet ma rridx inkun fi żarbum ta' Jamie u Terin ellhom jiġifieri, ma naf kif ħarġu minnha din, ma kieku vera, kif ħriġt minnha hekk li tinsa l-birthday t'ommok jew ta' missierek, il-partner tiegħek, il-ħbieb tiegħek close, kif toħroġ minnha? Forsi xi storja li għandek tgħidinek jgħidilna fil-każ vera 99-000-897.
1: Guri lil Wayne, na xibba jaħseb jieħu gosek jerom.
0: Jew pjaċir, vera, happy birthday, kikun irridhom, vera. Let us know, 99-000-897, nkomplu b'din.

0: Duke Dumont, AME, fuq dan is-semen bejz ma nnidju 100% Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon, Ina.
0: Dejjem hekk, dejjem 15 seconds qabel meta nidħlu. Bellaħni għalili. Proze, omot, omot, le omot, eh, daqsxejn ta' ASMR issa.
1: Għandi ħelwa minn dawk li.
0: Li weħlu.
1: Sawer ukoll.
0: Li weħlu, iva le naf innotajt, innotajt.
1: Anyway, aħna saqsejnilkom jekk ġieli nsejtux il-birthday ta' xi ħadd, illum il-birthday ta' wejn, awguri wejn.
0: U x'għamlu Jamie u Terin?
1: Nsew.
0: Kera, kera, kera, kera. U bażgament iva saqsejna lilkom jekk insejtux il-birthday ta' xi ħadd tal-partner, pereżempju tal-ħbieb tagħkom, u bagħad inna Josefa, jekk qed ngħidu tajb jew lele, Josefa, Josefa. L-għalli tiġili lili li ngerfex il-ġurnata tar-raġel flok 16 dejjem ngħidlu 17. Ngħidlu happy birthday għas-sena d-dieħla. Lil-żewġi, Clayton, mela ismani dik jiena ma. Għax tirqu hija ġurnata kielx taħseb.
1: Ġurnata, naħseb xorta tħossar persuna.
0: Iva vera, l-eżempju na l-birthday ta' tfajla tiegħi x'kombinazzjoni on the 10th.
1: Monday
0: u xikultant nitgerfex li vera, eh? Ma
1: tamix reminder fuq il-kalender.
0: Iva, le, ma se post għandek tkun ta' fuq bil-amment.
1: Ma u jemma jisman il-istasirna naqra komil ħagġa l-ohra, mux taqbatu t-tfa reminder fuq il-mobile.
0: Iva, le, u

0: Tal-li n-teżempi jena ħanegla kjosefin għanda ħabib tijaj vera close tijaj ħafna un-sejt il-birdej tijaw sentin wara xulxin fiġġet l-istani għaddiet u batli u dik il-kera batli raj inti jorrajt u ekku titfall il-botti u jena xie għaset ninduna għalli għax il-ġimani għaddit kelli il-birdej ta' u tħosso kif tħoss ek ma nafti tibda tejglu iva tħosso vera vera ħabib tal-qamel Da kelli tibda tgħid ma jinx ħabib jiena.
1: Tfa' reminder, issa tgħallim tal-lezzjoni.
0: Mela, lesa żgur ara fil-dik il-kalender, il-Google kalender mal-ewwel daqshekk għal żgur ma ninsiex.
1: Sek, mela, ejja.
0: Ibqgħu ibatunna, inti qatt tinsejx il-birdej ta' ħabib tiegħek, ħabiba tiegħek il-partner. Importanti.
1: Ma tax ġib il-ħinlura.
0: Daqshekk, ekku, ekku, ibatinna, jekk qatt ġatlek xi storja, aqsama magħna 9 9 0 8 9 7.

0: Bruno Mars, I Just Might, għall-erba u nofs neqsin 6 minuti dawar nofsenari da' u issa, good afternoon.
1: Good afternoon, kullħat u għahna badnija, jek ġili nsejċ il-berdi ta' xaħat close tijak, illum għahna għanna il-kollega Wayne li għandu il-berdi għala 21. Happy birthday, Wayne.
0: Għadu zaħir, ta' sa' vera, vera.
1: Għadu
0: zaħir, għadu zaħir.
1: U batitinna Mariella.
0: Ekku, Mariella għaltinna ma ninsaqat ta' ġiddata ija bħalti għaj eżat. Et nimbaġi naqseb ta' raġel, per eżempju, u xejdul tal-partner taħħa. Naqseb għalek mela ma tinsix il-birthday.
1: Għax eżat. Faċi, tiġi.
0: Rajtek ġitek tajba, ma vera, kemmi skom dal-bicċa li tinsa il-birthday ta' xaħat klos tijak u titfemum u kol li insejt u għek. Kif taqbad toħroġ minna?
1: Għax. Għax. Għax. Għax. Għax. Għax. Għax. Għax. Ma tanċa danatu kasu.
0: Vera, u kol.
1: Nisa ma fux kulħat, tali. Imma u jja, maġġoranza nasib differenti sirna naraw Facebook.
0: Iva, iva.
1: Reminder u daqsik.

0: Role Model High Hopes 3000 għall-erba u nofsu 10 minuti, Ryan u Gejla u good afternoon.
1: Good afternoon il-kulħat u jina l-lum ħanaqsama maqkum sew, għax jina naqsama fuq il-platform tijaj imma ħana nisċaħzbu għawek. Il-lum jina ġibt ice coffee għalija u għal Ryan.
0: U għalija u kol,
1: jina. Ezin, għalla sanġuġin taġi firri, imma mux għalek. Imma taf kif jina nġib il-kafe, għatlit il-kafe u nġibna kafe. Dal-ice latte kien 520, għajdli inti kuxoli jow li. Jiena għalija. Mux normali, għaparti l-ħazin.
0: Le, mux vera, mux tajja, vera, kien daċxie blend, imma kien large u kol, imma le 520 għal-ice latte għalija.
1: Għajdu li.
0: Kellu vanilla sirup u kol. You need to put that into account as well, le. Ma le, għara, jiena nħoss li għal-kwalità tiegħu mhuwiex ta' 520 sew, imma iva, Gejl, trid tifhem ukoll li l-ħajja tola sa Gejl, m'għadniex bħala xar snin.
1: Trid tiġġustifika l-prezz.
0: Ejn, iva, oh. Li
1: taħsibha.
0: Jiena qed ngħid li 520 short town.
1: Imma
0: iftakar li large u hekk u l-ħajja tola wkoll
1: ismani. X'intom x'taħsbu. 520 għal ice latte, ħanajda fuq il-radio u kol. Ser għalija. Ser. Let's get this party started.
2: Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Malta qed tevolvi u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Hu moment biex tistaqsi dilek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk, aħna dburin li qed nintroduċu Haier. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Haier. Issa and Crosscraft.
5: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
6: Malta Freeport Terminals qed tfittex Malti Skilled Operators biex jingħaqdu mat-tim tagħna fuq bażi ta' shifts. Irid ikollok liċenzja valida ta' sewqan u titkellem bl-Ingliż. M'hemmx bżonn ta' esperjenza, se jingħata tat-taħriġ meħtieġ u salarju kompetittiv. Ibgħat is-CV tiegħek fuq vacancies@maltafreeport.com. Titlif l-opportunità li tavvanza magħna. Mattress
7: Collection. Sale now on. Discover the new Carol Pocket Ready Oral Solution. Just shake and drink on the go for joint and muscle pain, period pain or toothache. Carol, break the pain and stay in the game. Contains dexketoprofen. Always consult your pharmacist for advice.
8: Set sail on an unforgettable adventure.
9: The story has just begun.
8: Leaving our island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
9: Restore the heart of Te Fiti.
8: Moana. Now showing at Eden Cinemas.
10: Traffic.
11: With the Atrium. Summer sale now on.
0: Iduqqu l-erba u nofs u 6 minuti ta' wara nofsinhar milli qed nara s-sitwazzjoni ta' traffiku qed jiżdied mhux ħażin in-naħa ta' fuq, triq bur marra tu anke Kennedy Grove direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif kol xejn inqas b'Assolt u triq l-Arbiel u Michelanton Vassalli kemm għal Pembroke kif kolha San Ġiljan, San Ġiljan imwekkel sew kif taqbeż il-Balluta ftit żgħira triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch imma l-aktar imwekkel sew lejn triq San George, triq reġjonali wkoll lejn l-aħħar speċifikament direzzjoni għal Marsa Hamrun Bypass qed jimmarka aħmar, xejn inqas il-Marsa Hamrun Bypass. Bypass u kol direzzjoni sejren għazzew xinħat kemm għal Hamrun kif kol għal Marsa imma l-aktar il-ġamjat milli qed tgħidulna in-naħa tal-Marsa għal Domorom u triq Diċembru 13 kif ukoll ftit żgħira Żabbar Road kemm għal Ħassabbar kif ukoll għal Fgura u triq tal-Barrani l-aktar ħdejn iż-Żejtun anke ħalaxa ukoll mhix bil-mod. Jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet let us know b'assolt u f'wakrek jien 99-000-897 għalissa nkomplu b'waħda mill-ġodda ta' Olivia Rodrigo ġej issa.
12: It's Ryan and Gale. 3 till 7
11: with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.

0: Artful Dodger throwback enormi għal ġimgħa wara nofsinhar qabel dak il-weekend moving too fast Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon lil kulħadd u qabel naqilbu għal ħaġa moħġaġa li ħanajn dal-waqt.
0: Iva, minn hawn ftit tal-mod.
1: L-aħħar punt tiegħi fuq l-iced coffee.
0: Għadek bil-punt. Għajtek, ma tinsiex. Għax
1: fatilna Elvin, għalina l-pezz qiegħed hemm, jekk tixxi, jekk ma tixxix, il-pezz ma kienx hemm. Wan, u rilevanti. I'm sorry. It's a fact.
0: Ecco.
1: It's a fact.
0: Le, just 520 it is.
1: Oli, ma tistax taj, dana mux tixxih kull-jum, fim duħed għor, dana tixxih darba, ek. Oli, Elvin, u daqsik.
0: Daqsik, u daqsik. Għax tkisser kull-mem, mumba.
1: Għal-reġamu, le, għax għazin mejet kien, za' u għamma. Anyway, minna nuf tuti għor ħagġa muħġaġa.
0: Għata mill-om review, kol?
1: Le, ma
0: tal-għax. Għax tkisser kull-mem, għieta, smani. Ibza minna, ta' ibza minna.

0: Bay, Throwbacks, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love for Bay.
1: Aja, Aja. With Ryan and Gail on Bay.
2: Mela, hu baċ insja rajin, nista tħaris li WhatsApp.
0: Le, baċ tħaris.
2: Risposta wahda. Ija tajba bis.
0: Wahda bis?
2: Iva,
0: mekkera. Wow, għemmin messagġi kolla.
2: Mela, ħan iġan ajda. Itir, landa ġwina u la munqar.
0: Sejna naħseb li jasħaba. ħan iġda, sħaba?
2: Miex sħaba, anka Ġulja, għaltinna sħaba, grazzi Ġulja, imma miex sħaba.
0: Miex sħaba, għatli ma konkreta. U għandkom
2: raġunu, għati batunna ħafna ħin. Peter, għalina ħin.
0: Jinaqsibt, eh?
2: Anka Sara għaltina ħin, miex ħin. Denise għaltina wind, I think it's the wind, it's not wind. Kienem Elenia għaltina helikopter u ħin lanqas.
0: Ok.
2: Helikopter, ma għaxħaj, mandu ġwi, mandu munqar.
0: Eżat.
2: Ok. Bandira, grazzi xorta Abigail, ma miex.
0: Kon naqta ras l-isħaba, ġviri.
2: Le, taqta xeja lissa. Taris. Sissa. En Mary ġabita tajba.
0: Pro kem nixin ħares li t-wedġiba.
2: En Mary, bravissima.
0: Pro se, En Mary.
2: Titi sħaba, miex sħaba.
0: Ġifmin t-teg li din
2: jak... Aeroplan lan asmi aeroplan.
0: T-teg li din konkreta. Mux li t-mezin tara di l-ħagġa zgur. U t-teg li miex sħaba.
2: Le.
0: Mandix mun ar, mandix...
2: Le. Ijen duq dal-voice note.
3: Hi, Ryan and Gail.
0: Kif aħna?
3: Kont qed nisma' l-programm tagħkom.
0: So, thank you.
3: Jiena naħseb li dubbina r-risposta tal-ħaġa maħġaġa tal-lum. Grazzi.
0: Grazzi, Katrina.
2: Katrina, grazzi ma mhijiex.
0: Għandha l-ġwiena imma, għandha l-ġwiena. Grazzi xorta imma.
2: Mbagħad waqt itinna wkoll Franġeska għaltinna hekk.
4: Forsi qed tirreferi għal tajra li hija kaj.
0: Jista' jkun.
2: Ukoll tajra li nieku għandi ftit.
0: Le,
2: mhijiex uluk għalilna bandiera, mhijiex lanqas bandiera. Mela.
0: Għandi kursi daqsa
2: x'inhu. Mela, ma nafx għandi xi ħint issa.
0: Please, please, tina xi ħint għall-inqas, ħenna lina.
2: Itir. La għandha ġwiena u la munqar. Mela, ovvjament għasafar mhumiex, sħab mhumiex.
0: Ħin mhuwiex.
2: Ħin mhuwiex lanqas, aeroplan mhuwiex lanqas. Konkret imma ntax taqbdu. Imma idejek ħafna. Ħafna idejek. U ħażin għall-ambjent. 9900897 itir l'għandha ġwiena u la munqar.
5: Friday and Saturday nights from 9, Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
1: We kick off the weekend with the Island's

0: Ir-risposti qegħdin jitjiebu.
1: Jitjiebu, all right.
0: Imma dil ħaġa li qed ngħid mhijiex tajba għal ħadd, speċjalment jekk forsi tbagħat b'naqra allerġiji jew xi azma. Mela ħa nerġa' ngħid.
1: Mela naħseb li konsa ngħidlek jien m'għandix taqsam ukoll, mela erġa' jdinna fil-każ.
0: Itir la għandha ġwienaħ u l-amun qar.
1: Jekk konsa ngħidlek, mela ħinet li mhijiex hija konkreta, konsa ngħidlek sħaba ukoll sħaba mhijiex. Għandax taqsam ma' s-sajf di?
0: Ma' s-sajf?
1: Le? Jiksib ta' jenna fxis sħana daw xejdulu, għaxxat għal-arja, vera, ma' sħana, għax miex ta' jibalik u għek ta' fintu.
0: Le, mena s-sana t-tir. Il-jeni għaltina pollin, le miex pollin, għara. ħana jitċa ħagġa li ħana menna għra ta' side note. Jina għandi dal-ħagġi moħġaġi.
1: ħagġa moħġaġi?
0: Ne, insomma, minn ktib verament antik. Antik ħafna, ħafna, ħafna. Xorta, ovvjament, xorta għadu rilevanti. Imma għaxħat għalinna fuq maskilu femminil, ma dak huwa naqa dettal sewwa. Xiżjed ħanajlek, ħanajlek. Mela, Naomi. Mela, għaltina risposta tajba. Mx ħanajda. Imma għal-battina tefeltaħa Kirin. So, hello Kirin!
1: Hello Kirin!
0: Il-mobile tal-mami għalinna.
1: Wow, proset!
0: Il-pija Janet għatata u koll, Aisha għatata, Jennifer għatata, Marion għalet riħ, miex riħ.
1: Accept l-ewel, vera, vera, ukam. Riħ.
0: Umbat, Mariel għatata u koll.
1: Proset!
0: Le. Paul għalinna perfume, le, mux perfume, Paul. Imma il-risposta ta' qabel tajta, ġifiri. Proset, ħanerġa' ngħidha tal-aħħar. Itir l-għandha ġwienaħ u l-għamu nqar. Malta, dan huwa l-ħint, Malta sfortunatament għandna ħafna minn da. Sewwa? 9 triple 0 8 9 7.

0: Waħda country Boston, Rajnu Gejla unek good evening lil-kull ħadd qed jisma'na.
1: Good evening lil-kull ħadd u mid-dera xi qed nistaqsi saqsejt l-ewwel jekk tara celebrity. Ovvjament fuq barra. Tasal tiġi wara biex tieħu ritratt u Rajn għalliva.
0: Ejja nasal, nasal, żgur.
1: Issa jien nasab li nisti.
0: Għax ta' fajx, xiex musa jiftakrek, toqti.
1: Iwa naf.
0: U billi tiġi wara ħad ritratt u.
1: Ma ħanajlek bażikament milli stajt nara Harry Styles ma tantx ħagos għax kien iqgħod Mexico. Jagħmel it-tur jandu għaddej bħalissa u xi fans rawh barra l-hotel tiegħu u telqu jiġru waraħ u hemm il-footage ta' Harry Styles jitlaq jiġri għal ġol hotel. So
0: U l-eskont meta ngħidlek niġri tifieri mhux ħanejt idejja. Imma iva, jeżin nifhimhom ukoll tax dan fl-aħħar mill-aħħar il-privatezza jkollu jidu hawn.
1: Jiena nifhem kemm il-fans, ġifieri aħna fans ukoll ta' celebrities oħrajn u kemm lill-artist. Imma ma nafx imma din ġrat xi smu għall-aktar informazzjoni idħol fuq social tal-bej u tara eżatti il-footage tax-ġara.

Ifqux qabel dak il-weekend kun trida u speċjalment għall-ġimgħa filgħaxija David Guetta Rihanna flimkien hija qed toħroġ dak l-album sewwa xi darba jisimha Who's That Chick Ryan Gayla hawnhekk ukoll minn hawn ftit inhulti oħra ovvjament il-playlist ma taqafx Luis Capaldi li daqs se nisimgħuh Malta stess u eżatt wara waħda li żgur se tqajmek minn hemm Bieber Rexha u Faithless kollox għal dalwaqt stennina.

0: Bibrex sa Faithlist, għajmek minn emma l-filaxija di qabel dak il-weekend, New Religion, Rajnu Gejla unek.
1: Good evening, u jina u Rajn il-lum differenti l-ġumatana, so għax il-lum għanna naqta gathering ma xol, so
0: Iva, speċjal il-lejla.
1: Għal għani il-lum biex nisbitċaw, let's be honest.
0: Iva, le, ekku, ekku, ekku, le, vera ċaħ, eċi ta' Il-suna,
1: randi kinna azokra barra.
0: Nittu daċxej sexy, so għaj, nitkun trida, imma lele.
1: Unti għandek u kol weekend naqra.
0: Nkun weekend vera sabiju kol, daċxej ta' weekend break, ma tfajla tijaj, għax ħajkolla il-birthday, Monday li ġej stess, ġviri, ħana jgħidilha minissa, happy birthday, ġviri li tfajla
1: tijaj. Happy birthday, Xanika, ma nagħmel dal-waqt jiena.
0: Sorry?
1: Nagħmel dal-waqt.
0: Mela, mela, jiena ħjar.
1: Jħamur nbidlu.
0: Naħsiblu dik il-kard għax għadni ma xtrajtix imma
1: u jgħu.

0: Sierra Spyro Material Lover fuq Aidan Isenbej jaqbżu 6:09 ta' velaxija. Good evening lil-kulħat.
1: Good evening verament lil-kulħat. U l-lum kienet hija insomma ġurnata verament kbira għal Mirjana Conte u Mikael Bartolo li ħarġu diska ġdida, kollaborazzjoni vera tal-ġen lokali. Diska jisima What the Helena.
0: Wow,
1: wow. Vera, mill-ftit klips li rajta mill-full video fuq YouTube ġifit sa' s-sibu hemmek. U ħarġu kol teasers, ovvjament, u ma' fuq social saħħom ma' proset kbira ħafna Mirjana u Mikaele. Well done.
0: Proset kbira, eh?
1: Zewċ vocals, kif tejda, il-vokali, mux il-vokali, liħinom
0: vera. Liħinom, eh, liħinom, vera għaklim kien, eh?
1: Bsaħtu.
0: Kif rajt bon bejni, tom kol, anke speċjalment it-teaser la ħarġu kol, vera ħassejta ek, kien energija ta'
1: sam. Proset ħafna.

Il-filaxija waħda mill-ġodda wkoll Drake Genis STFU rajnu gejla hawnhekk għall-ġimgħa filaxija. U peress li tħanna l-ġimgħa filaxija nfakrek li eżatt wara Chanel jerġgħu jritturnaw Club Culture u mill-aqwa DJs kollha f'mix wieħed il-lejla bejn id-disa u s-satin ta' filgħodu Isaac, Gabi, Zrinz, LPM u Jalaq Direj. Is-sibt imbagħad għadha filaxija l-istess kinijiet MP Gabi Zrinz LPM u J-Joy imma Club Culture baqa' jiżdieda x'ilħadd bejn is-seba' ta' filaxija u d-disa' filaxija jerġgħu ritorna il-Birthday Boy sewa Wayne il-firizom l-kumpanija u kol għal-ħat filaxija Club Culture. Isma minni mux li t-tlifom.

illum għadhom kemm joħorġu album ġdid, Therapy at the Club. Basikament dan l-album hijat imdawwar dwar stejjer li ġraru huma hekk fuq night out, friendship, insomma, u emotional moments li għaddew minnhom huma bħala ħbieb. Kif aħna il-ġimgħa flaxija u l-bidu tal-weekend, jiena bħas-soltu ħankun qed nagħmlu kumpanija hawnhekk sad-disa llum però għax warajja mbagħad ikomplu d-DJs ta' Club Culture. Però għalissa ħanibqa' dejja ma' Harry Styles fuq bej.

Ana ve Diski ile Bill Force. Bill Force da ama memş option. Şidar baya o haraf haytek smayta. Nikinet Reacta Switch Disco u anki Ella Henderson Fubey. Albedo sal weekend flimkin. Kif ahna lura. Kifet khosso kekli. Rejal weekend maana na ara break yor tatletiyem yumey. Hafna palissa ihobbu yisifru yow. Yek muxik issa liktar tart fdan iċxare. Kaz min ta wissusu kulat hop juhuddik iċxaddawn jaqtaf tiċi holiday mal-familja u xnafien. Għandek xie holiday pjanata inti jek xie post partikolari fej tuħu pjeċir t-mur. Aqsama mija ju bat li messaċ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 u għajli fejn għandek holiday pjanata jek biħsibek. Issi ferċim kien għal dan il-sajf. Għan kobli maħt xirin għal issa, azizem fuq bej.

Naqra ta' throwback dik ta' Booty Love, dik kienet Boogie to the Night fuq bej Chanella unek, un fakrek li jek inti top ħafna throwback xi waħda bħal dinek b'saħħitha li tanqanlek naqa' memorja sabiħa, aħna kull nhar ta' ħati konna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks bejn is-seba' u d-disa'. Ħanibqa' dejja u ħankopli ma' Gracie Abrahams għalissa hit the wall.

2000 tarol model fuq bej Chanel hawnhekk u ġieli ġralek illi ikollok xi ħaġa li tkun tixtieq tagħmel u tkun iddum eġo moħħok u titratenija biex tagħmilha u mbagħad wara li tagħmilha vera tħossok tajjeb. Jiena llum bgħatt il-kabor tax-xogħol ta' warajja ta' wara d-disk tiegħi lajt ukollu għalkemm bdej jaqla li qalbi jienu naqla wkoll dejtira imma kif nagħmel ix-xogħol ta' wara, ma kif nkompli, m'għandix appetit, insomma mbagħad qajt għaddejjed fajn iġġieled miegħi nifsi u l-estejtu kieku taf li għadni qed naħseb fuq għadni qed nippikċer ja organizzat ukoll. U qed inħossni kuntenta illi fl-aħħar għamiltu għax mhux biċċajt illi kważi xahar nitra tieni jekk naqalgħu x'jowle. U wara vera tħossok tajba. Ġieli kellek hekk xi sitwazzjoni simili fejn iddum titra tieni biex tagħmel xi ħaġa u mbagħad wants li tagħmilha vera tħossok hekk. Dak il-feeling hekk ta' xi ħaġa accomplished.

DK u Clementine Douglas di kienet Come Find Me fuq Bej Chanel hawnhekk. Jiena fadalli su l-aħħar nofsija miegħek illum, għax imbagħad warajja ħajkomplu DJs ta' Club Culture u llum ħanibqa' fl-akwa ta' stess għax għandna l-staff party summer staff party tal-Eden u vera nkun looking forward hekk għax ikun wieħed minn dawk il-momenti fejn tibda tiltaqa' ma' kollegi tiegħek li normalment ma tarax ta' spiss peress li ovvjament kulħadd jaħdem ħin differenti. So bħallejla vera qiegħda looking forward u għal minn hawn ftit ieħor hekk ħankun qegħdin l-istaff party nieħdu pjaċir flimkien. Però għalissa ħankompli ma' Sabrina Carpenter Espresso fuq

Il-ġimgħa filgħaxija miegħi Isaac fuq 887 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Din il-ġimgħa kellna aħbar kbira immens. Jiena qatt ma' naħjugel fid-29 ta' Awwissu ġewwa Fortis San Manuel. Tickets minn G7events.com.

Għajżak għawek il-ġimma fil-axija fu 897 Bay, Club Culture maġi 7 Fridays. Ibatu li fuq socialist DJ Dot Isaac, għajdu l-bim fiħet tismani. Translis għamil il-kertat fuq il-programm.

Isaac Awek il-ġimgħa flaxxija fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed niġibi ħafna messaġġi minn għandkom. Qed tgħidu li minn serja ra xi logħba tal World Cup. Minn ġej saħdejja G7 Fridays. Tu minn serja dawra bil-karozza bil relax. Nixtieq minn hawnhekk insellem lil Luke, lil Massimo, lil Kyle, lil Sean u lil Jay. Grazzi tas-support tagħkom.

G7 Fridays fejn es fin bejal waqt Club Culture gabjawna għal-ġumma fil-axija. Tekjawna fuq socials tagħna erejn S7B, G7 Events Malta u għed gabi paċ għal-ċans ta' xawta u tiktar tard. Nkomplu b'anima, out of my body.

Kanye West love lockdown al club culture fuq bej Gabbian al G7 Fridays. Ibqgħu magħna l-aktar minn l-aqwa hits hawnhekk fuq 7 bej. Inkomplu b'aktar, kemm il-fett, kola.

around for 897 base. Rinza our club culture. Jek tkun ti tixi shout out kem tibgħatu li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikhom shout out aktar tard. Se nkompi ħafna mikbar per qabel xejn għandi kbira ta' Black Eyed Peas Rock Your Body.

Titanium for 897 Bass runs our club culture. Nixtin nati shout out li Liam li qed jismani palissa. Se nkompli ħafna mill-kbar praqba xejn għandi kbir taħħu can't stop.

il-gbirta Fisher Rain fu 897 Bays, Rinza War Club Culture. Nishtiq nati xawtaw l-Kurt li qed jismani palissa. Se nkompru ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi waħda mill-favoriti tiegħi remix ta' Kellis Milkshake.